Oj, pišlaha nuša, doričku vodu brate, nabrala vodići i taj stala dumati.